0: 身学生装，头发茂密。此刻，他已经是帝国大学数学系的学生。数学系的洼田忠彦，早年留学德国，是日本著名的几何学家。作为指导老师，苏步青向他请教一道难题，可洼田忠彦并不解题，却让他去读沙尔门菲德拉的解析几何。那是三大本德文原版书，近2000页。苏步青决定先学德文，再读原著。半年后，他去见洼田忠彦，老师问他还要讨论那道题吗？苏步青赶紧上前向老师深深鞠躬。老师的严苛不仅使苏步青破解了难题，还全面系统地掌握了解析几何。洼田忠彦很欣赏这个学生，曾与其共同发表论文。1957年，苏步青访问日本，师生得以再次相见。读原著不仅开阔了苏步青的学术眼界，也成为他治学的态度。为学意大利文，他曾去教堂聆听意大利籍的神父传教，风雨无阻。教堂甚至想收他为徒。当然，神父看得出，这个虔诚的中国青年只是一个学习语言的学生。苏步青最终学会了意大利语，可以跟意大利学者书信往来，在专业杂志发表论文。这是苏步青当年的外文笔记，笔画之中无不显露学风的严谨。
1: これはそうですね。これは東北大学に来られた時の写真だと。
0: 50岁时，苏步青已经掌握了7门外语，其中日语、英语、法语堪称熟练，其他则能阅读专著。这张1928年的合影，端坐着的苏步青身着西装，此时他已经被校方聘为讲师。在日本东北帝国大学，这位中国籍的讲师敬业刻苦。解析几何之父法国的勒内·笛卡尔说，数学的结果如果能用几何图形表示出来，它就能深深地印到人们的脑海里去。附属于曲面上一点的一个四次代数锥面，这些话常人听起来很是拗口，但却是苏步青几何学独到的思维概念，也是他在东北帝国大学研究的数学成果。
1: 通常の空間で、曲面に対して、知られている概念を、いわゆる、ノンホロノミックな、曲面という、これはですね、曲面として見ることはできないんですが、ある、その、曲面の接空間だけの構造を一般化して、抽象化して作られるような、空間というわけではないんだけども、そういう概念があるんですが、それへの拡張した論文。スー先生 の, 分野が研究分野がアフィンディフェレンシャルジオメトリーとあとプロジェクティブディフェレンシャルジオメトリーっていう、2つ、行ったり来たりしてたんですけども、特に、アフィンディフェレンシャルジオメトリーの方に、力を入れてた。先ほど の, メールでお聞きしましたけど、そのコーンっていう、コーンの話はアフィンジオメトリーの方ですね。プロジェクティブの方でも考えること